0: Mondis ekskluzīvi.
1: Kāds jā, kāds surī, superā, superulī, maķarī, maķurulī.